0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonnan liian pille elemojovirsi. Elemojovirsi rautakylki kukko kiskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä ei

jotto siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätä kisyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.